Elena nai fa si sianga mo ta tou le nei fo vango la fia fiche ke fa ya kuri fia ka ma ye mer fa mai kuri fa ya kuri maru ru fa mai ku Mo vinga le yo fingel na ko ai ngala bu mo mo ku fa le ka mar fing Te tu bidu tele tana tana le tu la fitu a tan fitu te mi masani mo ta tou mo le te fa salawina o ta tou tala mai sa mo ile nei fo vango la fia fia fa fonga mai o ngai kau yang ngai manga ku fa penga ya oi inga so ye ia iyo So, ia ko ke whaianga

Lei e matua fa pupuna I forko ko sa bona tai a ma fa pupuna mai le lo fo Yesu I lo se fo mala wala e wa o mai fo I mala so duala tau sa bona tino pele mai lo wa o matulo lima ta o fa tro fal ta malu le tai ona o le fo Yesu fa te tele lo ta po inga mala talo mala fa fo aga ma rila fa le Yesu le lo fo mala ga le le tai ma tai le langi stay safe ala fa tu God bless to fa se fo